0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے۔ برکس ملکوں کے وزراء زراعت کی پانچ روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہو رہی ہے۔ مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائے ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $100,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ نظام کا آغاز کریں گے۔ اس پہل سے اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ کے تئیں سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سرحدی تجارت اور مسافروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں صلاحیت، شفافیت اور سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز جدید طرز کے تکنیک پر مبنی سرحدی بندوبست نظام کی سمت ایک تاریخی قدم ہوگا۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم تجارت میں سہولت، کنیکٹیویٹی، قومی سیکیورٹی اور 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے محفوظ اور لاجسٹکس کے بروقت تبادلے، نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہو رہی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزراء زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی۔ زرعی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا۔ اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے۔ 12 جون کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے، جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ 13 جون کو برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی۔ زرعی اشتراک اور اختراع کے بارے میں ایک مشترکہ دستاویز بھی تیار کیے جائیں گے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: اسٹیل محکمے کے مرکزی وزیر HD کماراسوامی اور شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کل رات وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں اس جگہ کا دورہ کیا جہاں حادثہ پیش آیا تھا۔ جناب کماراسوامی نے مرنے والے کارکنوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 25-25 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو اسٹیل پلانٹ کوارٹرز میں ہی رہنے کی اجازت ہوگی۔ ان کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی اور ہر کنبے کے ایک فرد کو مستقل ملازمت دی جائے گی۔ جناب کماراسوامی نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی مرنے والوں کے کنبوں کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے یہ امداد دی جائے گی۔ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے اسٹیل محکمے کی مرکزی وزارت نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی ہے جو دیگر اسٹیل پلانٹس کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाक़े में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र

0: قیمت حاصل ہونے میں سہولت ہوگی اور شمال مشرقی بھارت کی زرعی اشیاء کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج سری لنکا میں سہ ملکی اے سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ تلک ورما بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں۔ انڈیا اے کا اگلا مقابلہ جمعرات کو افغانستان اے سے ہوگا۔ اس سیریز کے سبھی میچ دامبولا میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل میچ اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوگا۔ انڈیا اے ٹیم میں بھارتی کرکٹ کے کچھ ابھرتے ہوئے کھلاڑی شامل ہیں، جن میں ویبھو سوریہ ونشی، پریانش آریا، رتوراج گائکواڑ، انوکول رائے، آیوش بدونی، ارشد خان اور انشل کمبوج شامل ہیں۔ خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی۔ اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ اتوار کو ایجبیسٹن میں روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی۔ البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی۔ فلپینز کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفت کی وجہ سے تقریباً 10,000 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ شگفتہ۔ روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں، جن کی جڑیں غریبوں کی فلاح و بہبود میں پیوست ہیں۔ وزیراعظم نے ڈی بی ٹی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے، مرکزی وزیر کرن رجیجو کا بیان۔ اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 32 افراد کی موت، ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے۔ برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو رہی ہے۔ مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹس اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹس پر ہم آکاشواڑی کے گورکھپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم ہٹ سپر ہٹس۔ कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ, जिसे सुरों में पिरोया है सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम
2: आजा नच ले।

خاموش امی کی ڈانٹ نے اس کی بات کو کاٹ دیا، کان کھول کر سن لے۔ نشاط بیٹا، امی سے اجازت لے کر باہر آؤ۔ اس آواز نے امی کی بات کو کاٹ دیا، امی نے اسے اجازت دے دی۔ نشاط باہر آئی، دونوں لوگ سرخ ہو رہے تھے، آنکھوں سے گنگا جمنا کی دھاریں بہ رہی تھیں۔ نشاط کو اس حال میں دیکھ کر سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہماری وجہ سے تمہیں مار کھانی پڑی۔ تم سے رخصت ہو کر میں جب چلا تو مجھ سے نہیں چلا گیا۔ ہمیں احساس ہو گیا کہ شاید تمہاری بات سچ ہو، مگر یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ ہو گیا۔ میری امی بہت اچھی ہیں، مجھے بہت پیار کرتی ہیں، کہتی ہیں میں اپنی نشاط کو بہت پڑھاؤں گی، کامیاب ڈاکٹر یا بڑا افسر بناؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بیچنا پڑے۔ اللہ تمہاری امی کے خواب کو پورا کرے، آمین۔ آپ اندر آ جائیے۔ شکریہ۔ نشاط سلیم کو لے کر اندر آئی۔ ایک بوسیدہ سی چٹائی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا۔ ایک طرف نشاط کی امی کا حسن، شائستگی، سلیقہ اور انداز گفتگو، معلوم ہوتا تھا حسن کا شاہکار لکھنوی تہذیب کی گنگا میں نہایا ہوا اور غربت میں یہاں نمودار ہوا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ کمل کیچڑ میں ہی کھلتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ نے کون سی خطا کی ہے؟ ہم نے غصے میں آپ کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ آپ نے ماں کا فرض ادا کیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کی تربیت میں رہ کر نشاط یقیناً آپ کے سپنے کو پورا کرے گی۔ مگر کیا؟ اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو عقد ثانی کرنا پڑے گا۔ میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن سے کون عقد کرے گا؟ میں نے اپنے سہاگ کو نگل لیا، اس کی سزا میں بھیک کے ٹکڑے کھا رہی ہوں۔ اس ذلت کی زندگی کو میں اسی وقت ختم کر دیتی مگر جب میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ مگر میں نشاط کا خیال کر کے خاموش رہی۔ نشاط کے لیے میں زندہ رہوں گی، میں ڈائن ہوں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی میرے لیے بند کر لیے۔ میں کئی گھروں میں برتن مانجنے کے لیے گئی مگر انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارے گھر نہ آنا۔ سروس کے لیے اپنی عصمت و عفت کو رشوت کی بلی بیدی پر چڑھانا میں نے پسند نہ کیا، اس لیے سروس کو بھی ٹھوکر مار دی۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ غم کی یہ سیاہ رات ختم ہو جائے اور خوشیوں کی صبح یقینا نمودار ہوگی۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ہماری موت کا وقت اور جگہ اور موت کس طرح ہوگی سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اسے کوئی نہ کاٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ پھر آپ ڈائن کیسے ہو گئیں؟ آپ صبر کریں اور نکاح کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں، اپنی نشاط کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں۔ نکاح اپنے آپ نہیں ہوتا، پھر ایک بیوہ کا نکاح۔ میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے جو بھاگ دوڑ کرے، میں خود کسی کے گھر میں تو نہیں گھس سکتی۔ اگر کسی نے اپنے کسی فائدے کی خاطر مجھ جیسی ابھاگن سے نکاح کر بھی لیا تو اس کی کیا ضمانت کہ وہ نشاط کو اپنا لے گا، اسے بیٹی جیسا پیار دے سکے گا؟ اگر ایسا نہ ہوا تو میری نشاط وقت سے پہلے ہی مر جائے گی اور میں قدم قدم پر مروں گی۔ اس سے بہتر ہے یہ ہے کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اگر ہو سکتے تو چھوٹی موٹی نوکری دلا دیں، نوکری کے چکر میں نہ پڑیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نکاح کر ڈالیے۔ آپ ہی نشاط کو اپنا لیجئے، مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں آوارہ ہوں یا چیٹر ہوں، جواری یا شرابی ہوں، چور یا قاتل ہوں، پھر بھی آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ جو شخص ایک یتیم بچی کو اس کی ماں کی مار سے بچانے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ جائے، اس یتیم بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھے، وہ کبھی بد کردار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ نشاط تو یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں بڑی ہوتی تو میں بابو جی کو بھائی بنا لیتی، میں چھوٹی ہوں اس لیے بابو جی کو میں اپنا ابو بناؤں گی۔ عقد کا فیصلہ میرا نہیں ہے، نشاط کا ہے۔ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حسن جمال کا پیکر، ایثار و خلوص کی دیوی، ممتا کا مجسمہ، اس کے علاوہ دنیا کی ٹھوکروں اور دل جگر کو پاش پاش کرنے والے، تانوں کو سہن کرنے والی، بھوک و پیاس میں اپنی عصمت و عفت کو بچانے والی ایک مضبوط چٹان ہمیں اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ نیز ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی سنت پر عمل کرنے والی ایک مومنہ سے ہمیں عقد کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ہم اپنی نشاط کے مرہون منت ہیں
کہ اس نے ہمیں یہ عظیم تحفہ دیا. آج سے 10 دن بعد ہمارا عقد ہوگا. آپ ہمارے ساتھ چلیں, اپنی پسند کے کپڑے اور زیورات لے لیں. ہم پھر دوسرے انتظامات میں لگ جائیں گے. ہمیں سارا انتظام خود ہی کرنا ہے. میرا بھی کوئی نہیں ہے, میں بھی در یتیم ہوں اور یہ یتیموں کا سنگم ہے. اللہ پروان چڑھائے. آمین. چلیے آپ خود ہی خرید لیجئے گا. نہیں آپ چلیں, ہر آدمی کی پسند الگ الگ ہوتی ہے.

0: یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں پروجیکٹ گنگا کا افتتاح کیا۔ اس سے دیہی اور آدھے شہری علاقوں میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو فروغ ملے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے کہا،
1: ایک ابھینو پہل ہے جو پردھان منتری جی کی ڈیجیٹل انڈیا کے اس سنکلپ کو آگے بڑھاتا ہے جو وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کی سنکلپنا کو پورا کرتا ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ براڈ بینڈ کی سویدھا آج کی آوشیکتا بن چکی ہے۔ انٹرنیٹ جتنا فاسٹ ہوگا اتنی ہی ڈیولپمنٹ کی گتی بھی فاسٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور لوگوں کے جیون میں بھی اتنا ہی ویاپک پریورتن ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں فائر اور ایمرجنسی خدمات ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے ریاست میں فائر پروٹیکشن سسٹم کو اور زیادہ مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ایک رپورٹ۔
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
0: ایک دیگر میٹنگ میں وزیر اعلی نے ہینڈلوم اور محکمہ کپڑا، صنعت اور کھادی اور گرام ادیوگ محکمے کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ریاست لباس اور ملبوسات شعبے میں سرمایہ کاری، پروڈکشن اور روزگار کے نظریے سے ملک کی صف اول ریاستوں میں اپنی شناخت مضبوط کر رہا ہے۔ دریاسنا وزیر اعلی نے ڈپٹی رجسٹرار دفاتر کو مرحلہ وار طریقے سے پاسپورٹ خدمات مراکز کی طرز پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلی نے کل لکھنؤ میں اسٹامپ اور رجسٹریشن محکمے کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اتر پردیش پولیس کانسٹیبل ڈائریکٹ بھرتی 2025 کے تحریری امتحان کا آج دوسرا دن ہے۔ یہ امتحان دو میٹنگوں میں آج بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ لکھنؤ، کانپور، گورکھپور، بنارس، میرٹھ اور آگرہ سمیت سبھی اضلاع میں بنائے گئے امتحان مراکز پر CCTV کی نگرانی میں یہ امتحان منعقد ہو رہا ہے۔ تقرری بورڈ منصفانہ اور نقل سے پاک امتحان کرانے کے لیے حکومت اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ پولیس نے سخت بندوبست کیے ہیں۔ واضح ہے کہ تقرری کے عمل کے تحت کل 32,679 عہدوں کے لیے 28,86,797 امیدواروں نے درخواست کے لیے پوچھے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیشی قیادت میں گزشتہ 12 سالوں میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کی بنیاد پر ہندوستان میں قابل ذکر ترقی ہوئی ہے۔ آکاشوانی سماچار مودی حکومت کے 12 سالوں کے مختلف شعبوں میں کی گئی کوششوں پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم صحت خدمات کے شعبے میں حکومت کی کوششوں کی جانکاری دے رہے ہیں۔
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं